В петјацорни товаришности филују до жинсашнего в широком змисле розмише за то, как конзумува товаришност петпера модерне невелництво. Розстајење за свејскими ставизнами вестанјо тогодла јаден з нехватнејших надоку, аби скенцне раз превинули невелництво.